da saznamo šta se to dogodilo na današnji dan. Vrijeme iz rubriku Dogodilo se na današnji dan, a danas je nedjelja, 6. septembar, 249. dan tekuće godine, a do kraja godine ima još 116 dana. Na današnji dan, 6. septembra, španski moreplovac Juan Sebastian del Cano prvi je oplovio oko zemlje, vrativši se u Španiju brodom Victoria sa samo 18 mornara, čime je okončao ekspediciju započetu 1519. godine sa 5 brodova i 270 mornara, koji je u službi Španije poveo portugalski moreplovac Fernando Magellan. 1566. je prilikom opsade Sigeta u trećem pohodu na Beč umro je turski sultan Sulejman II. Tokom čije 46-godišnje vladavine Otomansko carstvo bilo na vrhuncu moći. Osvojio je 1521. godine Beograd, 1522. je grčko ostrvo Rodos, 1526. je potukao Mađare kod Mohača, a potom pokorio Ugarsku. Također je zauzeo rusko poluostrvo Krim, Moldaviju, Tunis, Alžir. U 1683. umro je francuski državnik Jean-Baptiste Colbert, ministar financija kralja Luja XIV. Jedan od rodonačelnika privremenog protekcionizma. Uveo je zaštitne carine, dao velike povlastice industriji. U 1729. godine rođen je njemački pisac i filozof jevrejskog porijekla Moshe ben Manehajm, poznat kao Moses Mandelson, osnivač jevrejskog prosvetiteljskog pokreta u Njemačkoj. U 1766. godine rođen je engleski hemičar i fizičar John Dalton, jedan od osnivača atomske teorije materije. Jasnio je Postolov zakon stalnih proporcija. Postavio je zakon umnoženih proporcija i prvi određivao relativne atomske mase hemijskih elemenata. 1860. godine rođena je američka pacifistkinja i društveni reformator Jane Addams, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1931. godine. 1876. je rođeni školski fiziolog John James Richard McLeod, koji je sa kanadskim fiziologom Frederickom Grantom 1923. godine podijelio Nobelovu nagradu za medicinu za otkriće inzulina. 1901. godine na predsjednika SAD-a Williama McNeelija u Buffalo je pucao anarhista Leon Czolgosz. Ranjeni predsjednik, izabran na taj položaj 1896. umro je poslije 8 dana. U 1914. godine francuske trupe uz pomoć britanskog ekspedicionog korpusa krenule su kontraofanzivu na frontu širokom 500 km, čime je počela prva velika bitka na rijeci Marni u Francuskoj u Prvom svjetskom ratu, koje je za 4 dana njemačka vojska pretrpila težak poraz.

1944. godine, 6. septembra, u trenutku kada je Crvena armija izbila na njene granice, Bugarska u Drugom svjetskom ratu objavila je rat nacističkoj Njemačkoj. Kao saveznik Njemačke, Bugarska je u ratu okupirala dijelove Grčke i Jugoslavije. U 1968. godine Afrička kraljevina Svaziland stekla je nezavisnost od Velike Britanije, koja je njome vladala od 1881. godine. 1975. godine u zemljotresu u istočnoj Turskoj poginulo je najmanje 2350 ljudi. 1989. prilikom kubanskog putničkog padom kubanskog putničkog aviona u jednom predgrađe Havane, neposredno poslije poletanja, poginulo je 170 ljudi. 1991. godine, 6. septembra, SSSR priznao je nezavisnost Litvanije, Letonije i Estonije. Iste godine, na ovaj dan, 1991. Leningradu vraćeno ime Sankt Petersburg.

1998. godine umro japanski filmski režiser Akira Kurosawa, koji je proslavio japansku kinematografiju, jedini režiser koji je dobio dvije nagrade Oscar za najbolji inostrani film. 2000. godine u Njujorku od 6. do 8. septembra održano je milenijumsko zasjedanje Generalne skupštine UN-a na kojem je usvojena deklaracija o dostignućima svjetske organizacije i njenim ciljevima u budućnosti. Skupu je prisustvovala i delegacija Bosne i Hercegovine. Na današnji dan 2007. godine preminuo je veliki italijanski operski pjevač Luciano Pavarotti, čija je karijera trajala 46 godina. Na današnji dan legendarni francuski glumac Jean-Paul Belmondo, Jean-Luc Godard, umro je u 88. godini. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Dobro jutarnji program. Talasima Bet Radio. Prijatelj programa je Mliječna industrija 99 Gradačac.

Izjava Putina, zahtjev za prekid udara na Kijev stigao je preko njihovih zvaničnih kanala. Zahtjev za trotnevni prekid napada na Kijev stigao je iz Ukrajine putem zvaničnih kanala, odnosno obavještajnih službi Ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku s američkim specijalnim izaslanicima, sa Vitkovom i Kušnerom, dodajući da od ponoći nije bilo nikakvih udara na Kijev. Želio bih da napomenem da je ukrajinska strana zvanično smanjila svoje napade na teritoriju Ruske Federacije, uključujući i Moskvu. O tome pišu ovog jutra nezavisne. Prema njegovim riječima, ukrajinske vlasti su uputile poziv za širi trodnevni prekid vatre, a o tome nije bilo odgovora. Vitkov je zahvalio Putinu na odluci o trodnevnom prekidu, istakavši da je to omogućilo da on i Kušner doputuju u Moskvu na pregovore. Požari u Albaniji, izgorilo 6 kuća. U primorskoj opštini Himara na jugu Albanije tokom noći je stavljen pod kontrolu požar u kojem je izgorilo 6 kuća i vikendica, izjavio je juče albanski ministar odbrane Ermal Nufi. Nezavisne pišu o tome, u Sjevernoj Makedoniji požar je aktivni na 11 lokacija. U Sjevernoj Makedoniji trenutno su aktivni požari na 11 lokacija, 6 je pod kontrolom, saopštio je Centar za upravljanje krizama. Nezavisni pišu opet o kamionđijama. Švajcarci kaznili kamionđiju iz Bosne i Hercegovine zbog prevare sa AD Blue. Kantonalna policija švicarskog kantona Veil poslednjih dana sprovela je intenzivnu akciju kontrole, a dio se odnosio i na otkrivanje manipulacije sistemima protiv zagađenja. Tako su kažnjena 3 vozača, a poslednji od njih je 44-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine koji je vozio kamion sa prikolicom. U sva 3 slučaja urađene su određene izmjene koje su izazvale zaobilaženje normalnog funkcionisanja uređaja namijenjenih smanjenju emisije štetnih gasova. U saopštenju se dalje navodi da je poslednji slučaj prevare sa AD Blue, da se odnosi na kamion sa prikolicom registrovan u Bosni i Hercegovini, kojim je upravljao, kao što smo rekli, 44-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. On je zaustavljen krajem augusta u St. Morisu. Pored njega razotkriveni su i vozači iz Portugala i Poljske. Pored vozača prijavljena su i odgovorna lica firmi u čijem su vlasništvu kamioni. Ukupan iznos izrečenih kazni iznosi oko 20.000 franaka. Više čitajte u Nezavisnim novinama. Donosimo je jedan i tekako zanimljiv članak. U 88. godini upisao fakultet, ima plan za bogatu Crnu Goru. Podgorica je u pitanju. Podgoričanin Branislav Rano Radulović, koji je u 88. godini upisao mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, ima više ideja kako da Crna Gora postane bogata zemlja. On je i na fakultetu iznosio svoje ideje, a u razgovoru ukazuje na važnost izgradnje saobraćajne zaobilaznice oko Kotora i proizvodnju struje od koje bi mogli ugodno da žive. Znajte, za fakultet nikad nije kasno. Što dokazuje i Radulović, koji je to učinio u 88. godini. 8 sati 32 su minute. Ovim završavamo prvi blok rubrike U fokusu. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Temperature ovog jutra izmirene u 9 sati u Banja Luci 25 stepeni, Bihać 21, Bijeljina 24 stepena, Vilića 22, Bjelašnica 9, Bugojno 23, Čemerno 16, Foča 18. U našem divnom gradu Gradačcu 27 stepeni Celzijusa ovog jutra u 9. Han Pjesak 15, Ivan Sedlo 17 stepeni, Jajce 21 stepen, u Livnu 20, Mostar i Neum od 28 stepeni Celzijusa ovog jutra u 9. Sanski most 22 u Sarajevu, na Bjelavama 20 stepeni ovog jutra u 9. Srebrenica 19, Trebinje 26, Tuzla 22 stepena. Višegrad 19, Zenica 21 stepen. Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva, prolazno više oblačnosti po sjeveru, istoku i djelimično centralnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura, uglavnom između 27 i 32 stepena, na jugu zemlje do 38.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Veliki pozdravi nam sada stižu iz Tuzle. Zlatne žice u nastavku, zaboravi štikle.

Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair, Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 06

0: Mane moje.
1: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
3: Čestitamo, upravo ste izgubili ne...

0: nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Nastavljamo dalje. Miroljub u nastavku za društvu na starom mjestu. Pozdrav od Bet Radija.

0: denima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
2: Samo dalje za Oštru Luku. Pozdrav vama i slušateljima od Kraljevića. Veliki pozdrav za Oštru Luku od Bet Radija.

0: just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Slušamo dalje po želji društva sa Starog mjesta, Halid Bešlić u nastavku i Romanija.

slušamo dalje Priki Stipi, Pri Mari od srca. Čestitam vam i cijeloj familiji, Luci i njenom izabraniku. Želimo sve najbolje od srca. Veliki pozdrav od Bet Radija za Priku, za Priju, za Luciju, familiju.

0: VIP SMS.
1: Priki Stipi i Pri Mari, od srca čestitam vama i cijeloj familiji.
2: Sva to.
1: Luci, njenom izabraniku, želimo

0: VIP SMS.
1: Preki Stipi i Priji Mari, od srca čestitam vama i cijeloj familiji. Luci i njenom izabraniku želimo sve najbolje od srca. Veliki pozdrav za zeta Luku od najjače firme Husky.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Nastavljamo dalje za priku Stipu i priju Mariju. Od srca čestitam vama i cijeloj familiji, Luci i njenom izabraniku, sve najbolje od srca. Pozdrav za Zeta Luku od Senada.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Preki Stipi i Pri Mari, od srca čestitam vama i cijeloj familiji, Luci i njenom izabraniku, sve najbolje od srca. Pozdrav idu i za zeta Luku od Sena.

0: VIP SMS.
1: Preki stipi, pri Mari, od srca čestitamo vama i cijeloj familiji, Luci i njenom izabraniku, sve najbolje od srca. Pozdrav za Zeta Luku od Senada i veliki pozdrav za najjaču firmu Hus.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Srećan rođendan najboljem djedu Miretu od njegovih unuka Neile, Ajle.